Ja sam dinosaur, svi ste izumrli. Nemam se s kim družiti. Svi sami sisavci,

Ako znate, onda znate. Ukoliko ne znate, onda ćete čuti sada. Žena ga ostavila zbog alkohola. On ostavio alkohol jer nema više razloga da pije. Da sam otvarao knjigu Koliko frižider, do sad bih bio doktor znanosti. Najgore mi kad se posvadim sam sa sobom. Nema pametnijeg da popusti i evo već satima ne pričam. Moj Ante konačno shvatio da se zemlja okreće. Eno ga, izašao pred kuću i čeka da naiđe Njemačka, pa da uskoči, ima tamo neku rodbinu.

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

0: Sad si moja, a pakao i grob je tvoj jedini spas.
1: U vreću je sveže u cugu.
2: I onda?
1: Položi vreću na željezničku prugu.
2: I onda?
1: Začuje se vrisak sred mraka.
2: I onda?
1: Zvižduk i tutnjava jurećeg vlaka.
2: I onda? I onda? I onda?